någonsinna. Billetter, festivalprogram och mer info, se stavarnfestivalen.no. Ska du ta förekort eller känner du någon som bör ta det? Nu har vi sommarkampanje hos Wright Trafikskole i Porsgrunn, Skien och Kragerø. Spar 15% på vår superpakke för klasse B och 10% trafikalt grundkurs och hängelappen BE. Tillbudet gäller alla våra avdelningar i Telemark. Spar tusenvis av kronor nu. Klick dig in på Wright.no och finn din lokala avdelning. Kjempekampanje i begränsad period. Wright Trafikskole. Førekort för alla.